0: radove na A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec, te na zagrebačkoj obilaznici između Zagreba Zapada i Lučkog. Što se tiče naših krajeva, dobra vijest na prometnicama Virovitice i okolice, jutros je sve mirno, promet je rijedak, bez zastoja i izvanrednih događaja, baš kako volimo da bude. Gdje god krenuli, vozite strpljivo, držite sigurnosni razmak i neka vam put prođe bez stresa. 099 753 9028, ukoliko nam ti imaš nešto za dojaviti. Sretan put, želim vam, Drum FM.
1: Sretan put, evo ovako samo kratka info, koliko vidim, stoji mi ovako veliko upozorenje za pelud. Ljudi koji ste alergični na koprivu, pazite se danas, onako baš se teško crveni.
0: Hvala.
2: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta čestitka

0: Kažu Saša Matić i Severina, more tuge, ali mi nećemo pričati o moru tuge, nego o moru kao o vodi.
1: Pa dobro, bolje... i o tuzi, zato što nismo na moru.
0: Bolje da me ne čuju Dalmatinci. Da, mislimo na more. Ljudi moji, uživate li na moru, vi sretnici koji ste na godišnjem? Slušamo li se?
1: Ja se nadam da se slušamo, bar evo tamo. Virovitičani su nam nešto mirni, u nekakvom zatišju, ne znam gdje ste, ne javljate nam se, ali dobro, nadam se evo da radite punom parom, petak je pa ono, ajde, sve lakše nekako petkom, a vi koji ste na moru, okupajte se iza nas, ovo mi je sad, znaš, sol na ranu. Ali dobro.
0: Ali dobro, gledaj, kad pogledaš i promet, vidiš da nema puno prometa, tako da bi rekao da je onako velika većina ljudi na moru. Vi koji jeste na moru, nadam se danas, kao što rekao, slušate, tu vam je naša aplikacija da vam onako bude lakši i put do mora, a i boravak na moru, koliko ga već možemo olakšati, s obzirom da imate tamo i sunce, i more.
1: I nas. A gdje ćeš bolje? Mateo je spomenuo aplikaciju, ako još uvijek niste preuzeli našu aplikaciju, preuzmite ju, dostupna je, ponesite taj svoj mobitel i zapravo ponesite nas svugdje gdje vi jeste, pa bar malo evo da smo i mi tamo s vama na tom moru, kad već ne možemo biti fizički.
0: A vidiš kako kaže Tropico Band, za dlaku, još malo pa je godišnje.

0: Viki Miljković i njezine ženske bubice. Inače, ovakve hitove imaš priliku slušati i već danas na našoj TND listi koja ide od 20 pa sve do 23 sata. Kako podnosi ženske bubice?
1: E, baš sam te htio pitati što su bubice, ali neš mi stići objasniti ove 3 minute, 3 sekunde.

Johnny u 9 sati i 57 minuta. Tu ćemo se odjaviti, tu ćemo se pozdraviti za danas, točnije govorim sad u množini, ali mislim samo na sebe, Mateo ostaje još punih sat vremena s tobom. Ja se ponovno vraćam u naš Virotok koji je po rasporedu od 12 sati i 20 minuta. Do tada uživaj i ostani uz Room FM. Uživaj u ovom predivnom i sunčanom petku. Čujemo se nešto malo kasnije. Ajde bok!

sada, danas je petak, zapravo današnji dan ne treba nikakvo specijalno poticanje, niti onako da vam ja sad tu gradim nekakvu dobru volju. Sama ideja da kreće vikend nakon današnjeg dana, naravno nekima zapravo već i za 15 sati, je dovoljno onako za neku dobru energiju. Tako da danas neću vas gnjaviti s nekim pretjeranim pričama, samo ćemo uživati u dobroj glazbi, malo ćemo se čuti i puno, puno uživati. Ljudi, dobar vam dan!

kreativni komentar. Dijelim pice s mužem, slaven služek, taman za našu 20. godišnjicu i da sami odemo u miru nešto čala brcnuti, a netko će već prišovati naših 5 pilića, ovo je vrijeme za mamu i tatu. Slažem se, čestitam, Aneta Služek. Ajoj, čekajte sad malo. Mislim da mi je još jedna porukica tu ostala, da vidimo, je još jedan dobitnik. Ova je malo duža. Ok, dragi svemire, ovo nije slučajnost, baš na moj rođendan je izvlačenje dobitnika. Ako to nije znak da ova pizza treba završiti kod nas, ne znam što je. Zato kaže, označavam svoju najjaču ekipu, sada su naravno tu opet označene kolegice i kolege, jer rođendan bez pice je kao pizza bez sira, slažem se. Kaže, ajde ispunite mi rođendansku želju da se okupimo, dobro najdemo i proslavimo kako treba. Obećajemo da će pizza nestati brže nego što nama plaća nestane. Ajme, nova podlogica. Praktički prije nego što stigne sjesti na račun, kažu, sretni prsti, sretno izvlačenje i neka ovaj put sreća, kaže, ove cure zaslužuju pobjedu. Trebalo mi je dobro piće za sve ove poruke. Uglavnom, nisam pročitala sad ovu zadnju dobitnicu, evo, samu sekundicu. Snježana Derežić, Novosel, čestitam. Evo šta da vam kažem, ljudi, evo, pustit ću vam ovako jedan... Čestitam svima na tim osvojenim picama, naravno želim vam dobar tek svima, bilo je izuzetno puno vaših maštovitih poruka, ali ove su nam, ovih 5 nam je bilo onako najdraže srcu, pa smo eto te izabrali. Što da vam kažem, vama ostalima više sreće drugi put, zahvaljujem se naravno Royal Grillu na suradnji, a vama dobitnicima dobar tek i lijep provod.

0: Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
2: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Roma.

Goga Sekulić, Šako Polumenta, budi tu, 13.48, 49, zaista jako puno posla smo već danas obavili u ovom našem eteru, ali ono, petak je, pa nekako idemo bombastično završiti ovaj tjedan, tako da eto, i jesmo. Idemo sada u nastavku programa, zaista onako najviše uživati u toj dobre glazbi, jer se pričalo i više nego što je trebalo. Milica Pavlović, Seksi Signorita, onda tamo to...

Nataša Bekvalac, ponovo. U 14.33, dozvolite mi, mislim da je prilično energičan ovaj naš eter danas, pa zašto ga ne bi zagrijali još i malo? Petak je, ljudi moji, vikend nam dolazi, pa idemo onako najžešće što možemo. Vojkove i Peki Šibenik, nakon njih Connecti Cobi.

0: 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: kafe.
1: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: jabolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Turbo Folk, nema